0: baştir bike. Ji ber vê yekes çandiniya tirî hil dibijêrim. Tirî li hember şer tu mercên hewayê yên li vir berxwe dide. Ji bo hinardekirinê guncav û qazanca wê jî baş e.
1: Cotkarên qonaçlara zêdetir tiriyên xwe hişk dikin û dikine mewîj. Yan dikine dimis û yan jî ji bo xwarinê di bazarê nav xwe de difroşin. Her kîloyek tiriyê parêzgeha qonaçlara di bazarên Şamê de di navbera 20 heta 4000 lêrên sûrî tê firotin.
2: Tenê îsal çeyên qeşa girtiyên Swîsreyê 105.5 qebereya qeşaya xwe ji dest hene. Ku duyemîn mezintirîn rêjeya helîna qeşaya ye di dîrokê de. Şaraza sedema vê jî bo şepolên tundiyên germê û kêmiya berfbarînê di demsala zivistanê de vedigerînin. Di dema 5 salên borî de jî tenê nêzî 120 hemû çeyên qeşa girtiyên Swîsreyê helîyane.
3: لسر لوتکی آلپکان سپیتی بستلککانی سویسرا بخیرایی کی بی پیشینه جی خوی با بیدنگی بردو خاک چول دکت انجامی توی جینوا نویکان آماجه بکارسات یک دکن که بستلککانی آلپ رو بروی بونتوا
4: گوتایی مانگی تموز امری پیوانکم لم شوانه چقند نزیکی چوار مدر بو واته آسی روی سهولکا لم شوه نبو. لماوی تنها چوار هفته دا تواوی ام بشه توایو.
3: ام توانو خیرایا لناوچا سهول بندیکانی سویس را بو تجگه نگرانی. لپیمانگی فیدرالی تکنولوژیا لازیورخ امارکان ترسی جدیان لای زانایانی کشوهوا دروس کردوا. بو ورگرتینی زانیاری لسر آراستی اوی تواوو ترزکانی نو سهولکا. زانایان ڕێگایەکی کی نوێ ئەنگرتۆتە بەر ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بەهۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون
5: ئەمساڵ لە 105.5 تەواوی قەبارەی سەوەڵەم مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پیاوانەیی تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە ڕێژەکە دەگاتە لە 120 واته یک لسر پینجی سوالکانی سویسرا تنیا لم پین سالی دوائی دا لناو چون. گرنگترین هوکار بوم زیانه گورانه برزبونوی پلکانی گرمه لورزی هاوین دا برشیوی که بردوام لکوتای منجی آیاروا تاوکو کوتای ایلول شپولی گرمه من هبو. به هیچ دابرانه. امش بو هوی توانوی برکی یک جار زور لبستالککان. جگل وش زستانی که زور وشک من هبو ببرکی کمی بفروا. لبروه برگری بستالکه سنوردار بوا. بفرکه زود توائه وو پروسی توانوی سوالکش زودتر لسالانی رابردو دستی پیه کرد.
3: بگویری توی جینوکان سویس را کوگای اوی اوروپایو سرساوی روبار گورکانی وکراین رونو دانوبا بلامانوی ام بستالکانا بمجوری خوی پیوستی بپارزگاری کردنه. زانایان جخد دکنه و کگورانی او هواو چالک یکانی مروف هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوا بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەر چاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشک دەبن
2: ji ber dorpêçkirina benderên Îraniyên li beravên Tengava Hormuzê, Tehranê ji bo veguhestina kelûpelan êdî berê xwedaye rihên bejayî. Ev guhertin bûye sedema qerebalixiyeke gelek mezin li ser sînûrên deriyên sînûriyê di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê bi taybet. Ajokarên barxilgiran ji ber vê rewşê bifikarin û didin diyarkirin ku beriya kriz û şer wan di هجده دم جمیران کمتر ده سینور دکاری در باس بکن لینها او به هفته ان لبنده در باس بنا سینور دومینه
6: بسادان برهلگرین ایرانی لسر سینور باکور و رجلات کردستان راوستیانه سده من سرکه یا وی قربالغی اوکو امریکا بندرین ایرانی دور پیچ کنه جبر وی یکی نا او دری سینوریش با کمارا اسلامی یا ایرانی بونه شهدامارین سرکه یا آبوری و بازرگانی. سرو کمار ایرانی مسعود پزیشکیانجی دیارده که جبوکو پیش